0: Hoje a gente e o Berta, ao sete o acampando wina, vai estar pudini.
1: Kajindi kuchiri kuri ya kuhuku kumagangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita.